Och satanisten gick sig en tur om kväll. Han gick och svins och svänse. Han gick och tursle lite för sig själv. Och så fick han så lyst att dansa. Han tog försiktigt och lätte trinn. Och han hade med sig ett skvätt bensin. Hoppsan och hej, truttle uten tej. Det var det morosamt att leva. Och vägen, den vart så lätt att gå. Och kanna vart lätt att bära. Det var så mycket fint att kicka på. Här var det gott att vara. Han snurrade lite på piercingen. Han var så glad att sin så varm i bringen. Hoppsan och hej, tudlig utan dig. Nu är det morosamt att leva. Så flög en vägen till kyrka upp. För nu skulle det brännas. Och kyrkedöra, den vart dirke upp på vart det fagfolk ska kännas. Da fikk han se en liten løvetann, som stod så fin og gul og bøg seg fram. Hoppsan og hei, tullet uten deg, nå vart det vanskelig å leve. Men han plukket blommen forsiktig opp, og la på sprang med det samme, en slik en vakker liten blomsterknopp, den må jeg gi til deg, mamma. Og mamma gråt da hun fikk blommen se. Og ikke bare nok med det, slik satanist er sikkert og visst. Der finnes det ikke mange ta i bygda.

Vi var uppe i Norrland med tillfälle och gjorde några jobber där och jag hamnade i Östersund på ett hotell. 2:30 på natta, då vi har spelat färdig, så satte jag mig i barn i fri och ro. Det var alldeles smart där nere. Det var en dame, en äldre dame, som gick runt och tömte askebeger och törke bord. Vi pratade några ord med någon och så spurgade om jag kunde gjetta gammal och var. Och jag sa att det är nu ganska för mig, säger jag. Och då sa att hon fyllde 65 år för 11 månader sedan. Och så fortalte historien om sitt liv.